0: kaç.
1: Yibikaye motherfucker.
2: Hej, jeg er Pau.
3: Og jeg er Lina.
4: Og vi er Infernal.
3: Og du lytter til
2: Hardy FM.
1: Yibikaye motherfuckers.

0: du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

Godmorgen, Party FM. Navnet det står. Jeg har lige sat mig bag pulten her de næste 3 timer og skal underholde jer bare en lille bit smule. Nu må vi se, om jeg kan finde ud af det. Jeg er jo nået sådan alder der, hvor det går lidt for langsomt, og vi skal heller ikke for hurtigt op, og jamen, der er mange ting i vej. Helt vågen er jeg heller ikke, men alligevel. Vi prøver et eller andet.

Oh ja, jeg kan se en masse skønne mennesker allerede join chatten. Det er jo fantastisk. Kig ind lige forbi partyfm.dk/chat eller kom ind via appen. Ja, den kan det hele, den app der.

Og Måns, han skriver ind på chatten. Godmorgen, jeg kører i din baghave lige nu. Kan det godt passe, du bor oppe i Gørlev? Nej, ikke mere. Jeg er flyttet fra Gørlev for mange år siden. Det er noget med 12 år siden, eller sådan noget, tror jeg. Arh, man altså.

En lille sms også tække ind her fra Korsgaard. Han skriver, godmorgen ven, dejlig med god musik til den sidste arbejdsdag, inden det hedder 3 ugers ferie. Det kan vi lide. Hilsen Korsgaard. Ja, nu har jeg snart holdt den første uge, så tager vi lige 14 dages arbejde, og så tager vi 14 dage mere.

Jeg ved ikke lige, hvad Melinda Pien og FK har gang i. Det er med noget halsbånd ud på en flis og stå over alt muligt. Jeg skal hverken have halsbånd eller ud på nogle flis og stå. Der er ikke nogen, der vil købe mig ude på den flis anden DJ Orange, men det var kun fordi, vi skulle drikke Red Bull sammen. Jamen, jeg ved ikke, hvad de har gang i inden på den.

Monsons var inde på chatten, og jeg var med dengang inde i sexshoppen i Aarhus. Og det, nej, det var jeg faktisk ikke. Men det har garanteret været skægt.

ja, jeg ved ikke, om Olsen kan huske det, men dengang vi kørte Dansk Supermarked, der kørte vi faktisk sammen med en, der fik bygget en bil med nephew på, der var tegne og male ud over hele bilen. Den døde så oppe i, var det Sverige eller Norge, oppe af en bjergklip. Ja, den var død.

Ej, jeg sad lige og søgte efter en sang, så fandt jeg en anden sang. Det er vildt, det her. Det er med mange år siden, jeg har hørt det. Jeg bliver nødt til at spille. Sign, en eller. Ingen husker toren, så fuck af med dig. Vi er direkte ud af blæstegnen. Mikkel Rapp kom ind på chatten og har lige skrevet, den nephew lastbil, du snakker om, og min far, han laver også Infernal lastbilen. Ja, jeg kørte for din far, så kan jeg næsten regne ud. Han laver også The Beat of Life. Det var den, jeg kørte i, faktisk der med EKG-linjerne. Og hvis du er hans søn, så var det faktisk dine EKG-linjer, der sad hen og siden sammen med din, det må være din søsters.

Åh, det er meget sjovt at se. Mikkel Rapp, han skriver ind på chatten. Det vil jeg gøre. Vi kører begge lastbil i dag. Nej. Ja. Hvorfor ikke? Måske spørger, hvem er det lige, vi snakker om? Hvis jeg nu bare siger Sløns, så ved du udmærket godt, hvem det er.

Mols, han er ikke så hurtig her for morgenstunden af. Han hedder Sløns til efternavn. Jeg kørte en rød Volvo med sådan nogle livslinjer henad. Du ved, sådan nogle EKG-linjer. Kan du ikke huske den der med walking floor-træneren?

Nu ved jeg over, Orange han sidder og lytter med derude. Jeg vil godt lige sige noget til dig, Orange. Jeg håber, du lytter med. I går aftes, der sad jeg og så et show med Morten, DJ'en, en kendte danske DJ, der spiller sammen med David Guetta. Han har samme høretelefoner som os, faktisk. Det er lidt sjovt at se. Skal vi lidt op i tempo? Skal vi lige gøre et eller andet her? Skal vi lige prøve at lave lidt dansk sjov?

dukker op herinde i studiet, det er selvfølgelig DVD, der skriver, du larmer. Ja, og jeg er god til det. Og så fik jeg så også lige en sms med jeg fra dumperføren. Godmorgen, Country Rave Flying X. Det er morgenradio-tradition.

Oh ja, Malene og mig, vi skal også lige have en møde under fire øjne inde på Discorden på et tidspunkt, fordi hun skal lige hjælpe mig med noget, fordi jeg har aldrig fået styr på det der, jeg skulle have styr på. Det lyder lidt frækt, det der. Fik også skal høre ind på chatten. Forestil dig, du har musikken i det ene øre, orange i det andet. Og han sidder og synger med.

Ja, ja. Så kommer orange lige ind for sidelinjen inde på chatten og skriver, Stormfi, må jeg være med til at skåle selv, om jeg kun drikker den rigtige energidrik? Der er kun én rigtig energidrik. Det er dem, vi drikker. Eller... Ah, jeg vil så vente om at sige alt, undtagen kaffe. Ah, Red Bull, okay, så må han godt være med. Så skål da, så skal

Og ja, kan man sidde og nyde det? Man kan ikke gøre en. Altså, jeg sidder bare ned. Oh ja, yeah. Og kører vi den lidt op ad tempo her, og så prøver vi lige at gøre noget andet. Jeg skal lige have et par numre mere, så skal I se, så gør vi et eller andet. Jeg ødelægger et eller andet. Jeg er ude på at ødelægge et eller andet i dag. Om det bliver musikken eller min mix, så det ved jeg ikke endnu. Ah, et eller andet skal gå i stykker.

Åh, ja, man kan kun grine. VK skriver ind på chatten. Står, vil du godt redde mig nu? DJ Orange sender klatter, WC-papir, potplugs og vaseline nu. Ja, altså noget, det ikke kommer med. Dave.

Oh, ja, og jeg kan se, at Malinda Pien, hun kommer og tager over for mig, når jeg hopper af her, når klokken bliver 10.00. Der er lige på timer nu. Ja, ja. Miss Blabla skriver, står og giver den ind i gas. Fuld gas endda. Jamen altså, jeg prøver. Jeg lover ingenting. Jeg prøver bare. Jeg prøver et eller andet i dag. Så må vi se, hvordan det går.

Og oh, ja, men kom endelig ind forbi chatten. Der sidder masser af skønne mennesker. Vi er tre mandfolk og tre kvinder fra Came. Det kan et eller andet. Så er det ligesom ligeligt fordelt.

her Mikkel Rapp, han kom lige ind på tjernen og skrev, at skulle hilse fra min far. Han sagde, nå, haha, det er jo Gokke. Ej, hvor sjovt, ham må du gerne hilse. Så skal jeg lige lære dig, Mikkel Rapp. Dengang jeg hed Gokke, eller blev kaldt Gokke, så var det G-O-G-G, og ikke med K. Ej, jeg var lidt speciel. Jeg er altid

Ej, så er vi også kommet ud og køre med maneren. Ej, vi er på Storevadsbroen. Ah, men jeg kan lide det. Jeg savner den faktisk lidt. Det er sjældent, jeg er ude og køre på den lige i øjeblikket, eftersom jeg holder fri. Kunne være, at jeg bare skulle køre til Tyskland i protest. Hey, digte, skal vi køre til Tyskland? Jeg er slik.

Hvad fanden han sagde sidste gang, jeg så ham, var nede i Næstved, det er de lave omfartsvejen, der kørte du rundt og vandede pladsen. Det er også rigtigt, der kørte jeg faktisk dumper på det tidspunkt, og vandvogn og alt muligt. Ej, det gør jeg heller ikke mere. Nu kører jeg lastbil igen. Det er

0: this bounce of the summer.
1: Oh ja, så kom Brotoft 78 ind for siden af. Ja, det er sgu svært at slippe jobbet som lastbilchauffør. Det er du helt ret i. Jeg har også prøvet mange gange. Det er ikke lykkedes endnu. Let me get the A-plus service from... Fiko, hun skriver ind på chatten. Godmorgen, smukkeste sige.

Efter 78, jeg har sådan sat en lille idé om, at jeg på et tidspunkt også skal slippe det og finde noget andet, men ja, næste. Jeg kæmper. Skal lige tage mig god tid til det.

jeg sad også lige og tænkte, at Fiko, hun skrev ind på chatten, at hun tager med en dag, så skal de rende rundt og lege aber hele dagen. Jeg tænker bare, lege, det var det. Hvorfor lege noget, man er, Fie?

Jeg ved ikke rigtig, hvad min datter har gang i, men eller med en Tysklandsaftale med FIK og blandt selv slik er muligt. Under alle omstændigheder, jeg kan heller ikke den dag. Det kan heller ikke, så de tager bare afsted. Jeg holder fri den dag, eller... Nå nej, jeg tager

Oh ja, Party FM, klokken er 8:15. Det er fredag, det er fest. Vi skal lige over noget festhalløj. Jeg skal lige have fundet noget festhalløj her. Kan jeg det? Har jeg noget? Et eller andet? Jeg finder et eller andet.

Fika Odense siger, det er sgu da morgenmadstid. Nej, der er ikke noget, der er morgenmadstid. Det er altid morgenmadstid. Murene skriver ind på chatten, tåler vi ikke lige noget vildere til at få os i gang. Jo, jo, jeg er i gang. Rolig. Jeg ved ikke, hvad det er, jeg har fundet, men jeg har fundet et eller andet.

Kan I mærke det? Det er fredag. Vi ved ikke, hvad der sker. Alt kan gå galt i dag. Men det gør det bare ikke.

bedste sofaen senere. Orange skriver ind på chatten. Vi kan heller ikke se ind på Distor. Hvad har du gjort? Hun føler sig bare vigtig. Oh yeah.

FIK skriver ind på chatten, DJ Orange, min telefon er for varm og står over, det er bærbaren, jeg kan ikke kontrollere det. Nej, heller ikke, det kan du kontrollere. Det er ligesom med konfettien, den kan du heller ikke kontrollere, den finder du stadigvæk.

Oh ja, så er vi ved at være fredagsmode derude. Nu er vi lige kommet lidt op i tempo. Ja, ja, vi fortsætter opad, det lover jeg. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg tænker bare, at vi skal have gang i en fest. Og jeg tænker, at Malinda Pien, hun fortsætter.

Oh ja, så kan jeg se Fie Kone i gang med sin berømte morgen... Hold kæft. Morgen mani mix shake. Jeg kan heller ikke snakke. Og det er... Ja.

Og hun tilføjer så ind på chatten, ikke sikker på, at du siger det samme, hvis du vidste, hvad der var i. Nej, nej, okay, det kan jeg så godt høre. Det gør jeg så ikke. Der er lidt hakketang og lidt røget laks og noget.

Okay, jeg har lige fundet ud af, at FIK kan ikke kun finde ud af at ødelægge det ene, hun ødelægger også det andet. Selv scrabble egg kan hun ødelægge. Hun skriver, æg, masser af smør, salt og peber og hytteost. Ej,

senere sender han en sms ind, og hun skriver, at der skal lige bacon med også til æggene. Og hun skriver, hun må bøje sig for Fie, fordi det er rigtigt nok. Ej, nej.

0: Fegårdens farm, jeg ville kunne spise den med revmozzarella. Det har jeg gjort tit. Så kommer Kinak 87 lige ind fra siden af pølse. Masser af pølse i. Ja, her er pølser, bacon, ja, det kan blive den, ja, og revmozzarella, så er jeg med, men nej. Hytteost.
1: Det passer jo det, de siger. Alt det, de siger, jeg har gjort.
0: Ej, jeg kan ikke med hytteost. Hytteost, det er, nej. Der er ikke noget med ost at gøre.

Oh ja, Party FM, er I med derude? Vi har cirka godt 40 minutter igen. Så er jeg den derude herfra for i dag. Jeg skulle prøve at se, om jeg kunne holde den ferie der. Indtil 1. august, eller 9. august, eller hvad det blev til. 1. september.

Oh ja, en lille sms dukker op for Tina. Jeg ved bare ikke lige, hvad hun mener med det. Jeg ved godt, at Linda kommer efter mig. Og dog, det har vist længe. Og jeg har åbenbart ikke hils på Skjoldmø i dag, så nu er hun tøbvis, når den fornærmer. Jamen ved du hvad, jeg kan da godt hilse på dig. Hej. Så vi skulle også komme på arbejde med lille lame. Hun er ude at svejse.

Altså, hvis du er den eneste, der skriver ja, Fie, så gør hun ikke. Hun er den eneste, der skriver ja ind på chatten. Send en sms, gør et eller andet, hvis vi skal sige jer til at synge.

Ja, ja. Fikov skriver, ja. 16547 skriver, ja. Miss bla bla skriver, ja, selvfølgelig skal hun det. Og så skriver FIK, jo, hun gør, for det er jo mig, hun synger for. Din omvendte citronmåne, siger du, din smelteplade tom chokolade. Ja, ja. Vi sætter lige ned sang på, så finder jeg lige en sang, mand.

Fie, hun har handlet igen. Åbenbart skriver hun ind på chatten. Hun har shoppet igen. En eller anden piercing. Ja, ja, selvfølgelig. Ja, ja, så holder vi festen kørende, mine damer her. Lige om cirka 20 minutter, så kommer Malinda Pien og overtager.

Oh ja, Party FM. Det er selvfølgelig her på radioen, I hører alt det, som I normalt ikke hører i radioen. Alle de remix, sindssyge mashup og hvad vi ellers har. Vi skal selvfølgelig prøve at gøre det så godt vi kan.

Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Nå, hvad skal vi lige

Jeg håber selvfølgelig, du har lyst til at være med de næste 2 timer. Til at gå og hygge dig, lave noget arbejde, gøre et eller andet. Det er i hvert fald min plan at sørge for, at du bliver underholdt, mens du arbejder. Det kunne være, at du skal have gjort badeværelset rent.

Det er altså lækkert, som man kan se baghaven på Nygårdskame. Der kan man se webcam udenfor. Faktisk lidt hyggeligt sådan der. Så mangler bare ham der på rundt i... Nej, det skulle vi ikke sige. Med badetøj på.

nu at køre, men de skal høre. Klokke som chauffør. Har hun kørekort? Åh, oh, gud. Det ved jeg ikke, om jeg tør at tænke på. Rodmand har spurgt efter et nummer, men Nilex... Rodmand, det kommer ikke til at ske, det der. Ikke endnu, det er alt for tidligt. Alt for tidligt. Vi skal lige have den her med til gengæld. En gammel klassiker. Et lækker nummer. Lidt sommervibe. Lidt house. Så er du gået på sommerferie. Sidder med en kold på terrassen. Så er bare Linda tilbage.

Jeg ved ikke, om Nico, han er doven. Han skriver for lidt, at han skal have en sidetrain. For at komme i gang. Ej, ikke nu, ikke nu. Senere. Det er jo fredag. Vi skal nok komme deroppe af.

tænk lige, hvis du sad på en pendelbarn med 40 grader varme. Så hører du den her blive spillet konstant. Vi skal nemlig opfatte gammel track. En af mine favoritnummer som sommeren. Ej, du får lov lige at tænke, hvad det er for noget, vi spiller. Ja, du har nok gættet det. Skal jeg fatte dit Daddy Yankee?

0: Så må jeg sige, når hun siger, det er dejligt tempo. Det kunne jeg blive i hele dagen.
1: Ja, ja.
0: Det kunne jeg også nok.

Jeg kan se, at Nygaard og maleren, de har en samtale. Malerne er smidt på bagsædet i bilen. Nå. Så er det ikke chaufførs brandsæs i dobbeltøden. Eller det kan være tyr.

0: og nyd det. Nyd det. Særligt hvis du har air condition. Eller klimaanlæg. Kunne jeg godt lige nu.
1: Party FM.

0: kælderen.
1: Vi skal huske vores
2: ration. Jeg får min ration.
1: Og Gorsgaard, er det noget med, du har trylledrik med i bilen?

Som skal med, hun skal jo være altid på, når du får. Er du? De har slet ikke bemærket endnu. Det trylledrik skal vi videre fra. Der kunne være, der sidder en håndværker derude.

mikrofonen. Hvem kører egentlig? Kæft, det er fedt at være mur, og det bliver dommedag. Hvis de lukker... Har klokkeblomst kørekort? Shit. Det går ikke, jeg er på Fyn. Ærligt talt, fuck. Fyn er fint. Det er vores rest, allesammens resteplads. Som jeg plejer at sige, det er det, man laver pølser. En sejnsteg på mursken. Side om side med drengene. Muren er på. Det er lækkert, det er godt. Det er også med tunge sten. Klokken er ikke 30 for hårdt på speederen.

så er klokken landet. Hvor hun landede hjemme sig selv. Hvorhen? Hvor skal vi hen? Er jeg ikke til stede? Hvor fanden er jeg ikke til stede hen? Jeg er lige her. 11.20 siger jeg, klokke. Godnat. Skal vi sove? Ej. Vi skal ikke have middagslur i dag. Vi skal bare arbejde. Arbejde. Der er nogen, der sprøjter med vand. Åh, må jeg få noget vand?

0: jeg skylder ikke nogen noget for nogen højtaler. Dummer han før, han har lige skrevet. Det er totalt fede musik, så smag du har i dag. I skylder snart nogle nye højtaler i vores et eller andet...
1: Vibos?
0: Jeg ved ikke, hvad det er. Det er et eller andet form for køretøj. Nej, jeg har skylder ikke nogen noget. Man kan bare have styr på sine højtaler. Du skulle opereres, sagde jeg. Det var sådan, det var, jeg. Det så jeg faktisk godt i går. Flot maske, herr Nielsen. Han er ved at sætte rockwool op, eller lave rockwool, hedder det ikke det? Sæt rockwool op. Vand er man... Nej, nå, det er rockwool, kom ud. Ej, gud, det er lige vand herfra.

Så får jeg bare lige tommel op, Nielsen. Tak for det. Det er lige seriøst vand, der kommer ud af den slange der. Eller det rør. Vand i meget langsom tilstand. Jeg håber ikke, de klør bagefter. Nå, vi skal videre, Gemianken.

ud til en Carsten Holm på kontoret. Carsten, husk nu at få shortsene på i dag. Og ikke de korte, de lange, tak. Jeg håber, vi har en fantastisk dag. Skal jeg give en hilsen ud til dig? Eller fra dig? Så skriver du bare ind til mig i studiet. Tina, jeg håber ikke, du kommer i morgen. For man skal ikke komme på kommando.

Det var ny, Tina. Tina, hun skal i hvert fald ind til anden. Manden er med, så han er sur til at være voksen. Er han blevet voksen?

at nogen, der skriver ind til mig. Er du lidt nummer igen i dag? Nej, jeg er ikke nummer. Jeg kan endelig bare bruge min mundtøj i dag. Det kunne jeg ikke så godt i går. Men til gengæld så har han en tunge, der hævet. Kun i den ene side. Så jeg lisper stadig en lille bitte smule. Så

Kan du nogensinde spørge på en sms, vil du vide, hvad du har lavet med den tunge? Ja, det vil du faktisk gerne. Jeg har flækket en tand. Og den tand, den var så skarp, den er så revet hul i min tunge. Jeg har flækket min visdomstand. Og nu skal den så åbenbart opereres ud. Ikke så sjovt. Det er så lige 8.500. For at hive to tænder ud. Fordi min visdomstand, den smuler åbenbart væk. Spændende. Tina, hun er med at se det her, men nok ikke gode nok. Jeg vil heller ikke vide, hvad det er, du har, Tina, nogle gange. Hun tænker tit på indjørninger, ved jeg.

skriver Cecilie til mig, au, jeg kan så lige tilføje dig. Det kostede mig 1440 kroner i går, for at få taget et billede af alle mine tænder i sådan en mærkelig maskine. Og for at få slip i en tand. Det er jo kraftigt mange penge, mand. Vi tager lige det sidste med af Kasse Kørda. Ja, se, nu giver Tina mig skylden hele tiden. Igen! Hvis skyld er det? Det er i hvert fald ikke min, fordi du har en forkert tankegang.

trælle han lige hurtigt her. Har fået lavet en visopstand for at hæve ud for 400 kroner. Nu skal jeg lige skynde mig at sige, at I forklarer det her. Det er fordi min visopstand, den smuldrer væk. Og de tør ikke bare rive den ud. Den skal opereres hele vejen ud, fordi de er bange for, at det smuldrer ned i, så de sidder ekstra fast. Det er derfor, det bliver så dyrt. Fordi jeg skal i fuld narkose. De tør ikke gøre andet. Så det er lidt mere voldsomt, end jeg lige regnede med, det var.

Hold til det, Party FM. Af for jeg skal få ID. Lad mig lige høre på sms, der er nogen, der er træt og kedelig. Man må nok ikke sidde og sige til folk, er I våde? Men mindre, I har fået vand, buksevand. Vi går bare lige lidt ned i tempo en gang her.

prognosen er overfrisk. Overraskende frisk i dag. Fuld fart på leveringen. På Sjælland. Forkert sted. Det er sgu da vist, at man kalder hustle mix.

Alexander, han spørger, hvor han er. På en vej. Ved at skyde på. Det går bare lige ud. Den var helt mig lotto. Er du omkring Lykken? Eller er du Saltum? Jeg kan ikke helt se det. Jeg vil skyde på, at du er ved Lykken.

Det er ikke sådan, at man er på kontor, man ikke lytter efter. Jeg skal over bare hilse Carsten hånden igen. Og så sige, at han skal huske badeshorts. Og ikke de korte, men de lange. Det er ikke speedos.

Yeah, det er velkommen indenfor. Hey, the night is ours. Lit like a lightning strike in the dark. Live for today, the night is ours. Yeah, yeah. Twinkle, twinkle, bitch. Swear I'm off my piss. Okay, nu er jeg sundt med Knudsen. Og så skal jeg på restauranten MASH, tror jeg det udtales, i aften med nogle venner. Med 600 gram ribeye bøf. Åh, det kunne jeg godt.

okay, det er faktisk en ret sød besked, der kommer fra MJ. Nu har vi fundet, hvorfor det bliver så varmt i den mark. Det er sgu da fordi, Malinda and the Fire fik i fyren en festdag i går. Det gjorde vi i hvert fald. Rigtig god weekend. Malinda Anne fra

0: fuldtes vi hjemme.
1: Skulle vi aldrig have en bajer? For nu jeg skal først nå i morgen tidlig. Meget tidligt.
0: Der stod hendes mand og find en sans lige. Jeg fik en, så jeg ikke kunne sige.
1: Ja, vi må godt tage den over halv 11. Den er faktisk 4 minutter over 11. Husk at lave snabelag, hvis du gerne vil tage ind i chatten. Filantina. Jeg er voksen. Selv til tone er også gode.

Vi skal lige hylde den her ældre dame, der desværre ikke er her længere. Hun hedder Bonnie Taylor, faktisk en af mine første CD, jeg nogensinde hørte i mit liv, da jeg blev importeret fra Ungarn af. Eller hentet, må jeg nok heller sige på en pæn måde. Det var Bonnie Taylor, mine forældre, de præsenterede mig for første gang i 1998. Ja, i 98.

Der er plads til mange flere betjenter. Der er også plads til mange flere sms'er, hvis du skulle være med. Så kom bare du. Ønsker mig en god weekend. For I kommer ikke til at se mig før efter den anden tid af weekenden. For jeg har ikke tid. Jeg skal på arbejde igen på mandag. Og har travlt den her weekend også. Også den her weekend. Så jeg har lige brugt 3 uger sommerferie på at være artistjockey rundt her i hele Danmark. Det er en lille smule hårdt, vil jeg godt sige. Men skal vi ikke bare fortælle, at jeg er live stadigvæk. Stadigvæk live. Så man tog med sig hjem, så kan han lige fundere over hans fantastiske

Bilsermand spørger mig, om vi tjener hej to pulle. Det har vi i morgen. Vi har lånt en. En man til min egen. Ellers kunne det ikke lade sig gøre i morgen. Tre spillejobs på en dag i morgen. Det bliver lidt fedt, faktisk. Tobias Hjem. De skal have noget lækkert. Lidt ældre musik. Lidt tilbage i 80'erne. Eller 90'erne, jeg kan huske. Ja, det er 80'erne.

Fordi de mand, han skal da snart smile. Jeg sidder lige nærmere musik. Ja, det gør vi også hjemme på samme tid, mens jeg sidder og spiller. Vi har gang i alle computer herhjemme efterhånden. Så kan I forestille dig, hvor meget forberedt tid der er til i morgen. Men lad os lige tage, når går det gamle 90'erne. Så alle kan være med. Store som små voksne. Og der er en imellem os. De må også godt være med i dag. Det er fredag.

Jeg tror, at Tine, hun har det presset over pakket. Både til børn og familie. Tine, husk nu lige huskelisten. Det er en god ting. Det er en god ting at skrive ting, når man har glemt.

0: Oh yeah, jeg håber, I har det dejligt party, FM, fordi vi skal have noget mere musik lige om 30 sekunder.
1: Party FM. FM. FM.
0: Sådan der. Jeg fik ikke lige ramt det tracket rigtigt. Så vi tager den lige. Der kommer nyt ønske på den her. Det er Contra River. Et totalt fedt nummer, synes jeg i hvert fald. Hvis du ikke har hørt det før, så skal du gøre det nu. Super lækker basgang her i.
2: Here we go.

på et tidspunkt. Ellers er der noget i poolen, jeg kan ikke se det. Jeg vil i hvert fald gerne være i. Eller så er han ved at fylde op. Jeg ved det ikke. Hvad laver du på RV? Og det skal bare lige huske, det med V, det er ikke W. Det kan folk godt tage fejl, ikke man har fundet ud af.

Og vi gør bunden ren. Let the bass kick. Gårdsgårdens mand, vi kan få en dobbeltstep. Jeg ved faktisk ikke, hvor meget jeg har efter at rute op af et år. Gårdsgård. Dobbelt, skulle jeg til at sige.

Okay, Korsgaard, jeg har faktisk et syrenummer. Med et dobbeltstemt, som I kender teksten fra os. Det lyder ret fedt. Sample represent Brooklyn Bounce.

Ja. Hvad siger vi til det? Kan vi holde til det? Altså, min temperatur er 33 grader nu. I hvert fald her i det område, jeg bor i. Så der er lidt hot, lidt lot, lidt kort.

Altså, jeg ved ikke, om det er meget, der er noget galt med, men jeg føler lidt, at vi vil have en kvindefeste på chatten nu. Den ene kvinde dame unge. Søs. Hvad gælder man det? Hopper ind efter den anden. Det er hyggeligt. Altså, der er nogen af jer, det er I må hjælpe mig med, fordi vi har Emil Foto. Hun sagde for cirka en time siden, hun skulle i bade. Og nu skal hun kun mangle for tøj på cake, lige hæppe lidt på hende ind i chatten. Jeg ved godt, vi kvinder, vi er langsomme til at være bade. Men det der, det er fandme lang tid. Jeg ved godt, sommerbebænken, den skal i gang også. Men så lang tid tager det altså heller ikke, kvinde. Det tager 25 minutter, så er kroppen barberet fra top til tå. Bare spørg mig, jeg har erfaring i det. Og det er hver dag. Vi vil have en afgørelse for Korsgaard. Var det godt nok, det her? Fik du lige et opstab? Så skriver Bilsen, det slår ikke klokke. Nej, det er rigtigt. Det er 2 timer. Så kommer pædagog Tina. Hvad nu, man skal vælge tøj? Tag det første, det bedste, du kan finde i skabet. Så er det en brudt slået. Ej, man kunne tage en bikini på, Maria. Man må ikke være nøje på kamp. Det er nemlig rigtigt, som hun også skriver ind i chatten. Men man tager bare en bikini på, så er det overstået i pjat. Jeg ved ikke, hvorfor det kunne faktisk være sjovt. Så jeg med i bad. Med i bikini. Det er mig, der har så syge idéer. Hvad er det, man siger? Dårlige idéer er de bedste idéer. Og jeg har mange af dem. Det her, det var Wire, som det plejer. I Dubstep Remix. Det gider jeg ikke høre med på. Vi skal videre. Vi skal nå mange ting endnu. Fordi vi har en halv time tilbage. Så skriver Korsko, så bliver han lige pædagogisk. Hvem siger, hun selv har været i bad? Og ja, det var den. Altså, Maria kan man ikke... Jamen, nej, nej, nej, jeg lader den bare ligge her. Vi dræber den lige. Hvad laver man i 8 timer, Nygaard? Han skriver ind i chatten, at jeg har været i bad i 8 timer og 30 minutter. Under bruser! Hvad fanden har du lavet så længe? Elektronisk. Nu har jeg kort elektronisk.

Enten så sidder han bla bla meget, meget stille, eller så er en cams gået i lag. Det var så gået i lag. Her er bare sådan et billede af, hun bare sidder stenet. Det er rigtigt på skærmen. Nej, vi er kommet i campingsvogn. Bare den ikke vipper.

Jeg ved ikke, om Bilsam, han har hørt det, det hedder det sommer. Så har man ikke jagt på. Og nej, det er ikke koldt. Om morgenen. Og det siger jeg, at jeg render ordentligt en hel trøje indenfor.

0: altså, hvis vi skal spille videre, så vil jeg synes, at jeg er nødt til at gøre noget. Fordi jeg er nødt til at bruge jeres hjælp at sidde ude bagved. Jeg der sidder på kontoret, jeg der sidder på arbejde. Jeg der sidder ude bagved, lytter med. Skal vi tage en time mere, så er det altså på sms'en, det skal foregå. Ikke i chatten, på sms. Og jeg vil sige, at jeg der sidder i chatten. Lad være med sms. Dem, der sidder ude bagved, der ikke er i chatten. Kom bare, du. Så fik vi ML-foto på kagen. En dejlig frisk nybadet ny nymf. Nej, det hedder ikke nymf. Det hedder noget andet. Ej, undskyld. Hedder det ikke bad? Nej, det hedder badnymf, tænker jeg på. Så sæt lige i gang. Skal vi tage en ting mere, så skal I være til at skynde jer. SMS'en er derude for åben. Vi tager lige en jingle. Til dig, der ikke ved, hvad der er med en sms ind til mig, så gør man lige sådan her.
1: Send en sms til studiet. Start din sms med teksten Party FM. Lav et mellemrum og skriv din besked. Send den til 1272. Pris 1 krone.
0: Så er det bare i gang med dig. Vi skal have så mange sms'er ind som muligt.

De første sms, der kommer ind i en kors, hvor han skal have mere musik til min køretur. Her rap rap, han skriver selvfølgelig, at den unge dame skal spille en time mere. Kan man tempo på. Han lækker weekend rap rap. Så jeps, så også skrevet. Ja, en time mere. Kan vi lige få tre mere? For vildt fremmede. Hvorfor synes jeg, at Maria, hun bor ben? Eller imellem foto, som hun også hedder. Jeg ved, at hun har to små katte, som er hendes børn. Og jeg synes, det er cute. Det er så cute, når de bor dyrene som børn. Hvad er det, man siger? Hun er mandens bedste ven.

føler, han skrev en time mere. Ja, tak. Ja, tak. Især hvis du spiller min sang, som jeg ønskede til jer. Jeg skal lige have fat i den røde mand. Det skal vi nok lige kigge på. Jeg må lige til at sige, Roman, nu må lige til ønsken igen, for jeg kan ikke huske, hvad den hed. Der var Mison. Kom så, Party 5. Lad os gøre det.

0: Jeg skal sige, når hun skriver i chatten. Sæt i billedsofaen med hammer. Med hammer og søm. Hvad? Hvad? Tina, du skal vist lige have noget mere morgenmad. De gode gamle appeals.
1: Et dejligt nummer.
0: Jeg er nødt til lige at spørge lidt ladies om noget, fordi jeg har faktisk undret mig om noget. Er det blevet på mode, at man skal have lange kjole på i dag, eller hvad? Jeg ved ikke, hvorfor jeg ser alle rende ud i lange kjoler. Og det var svært at sige, når man stadigvæk har ondt i sin tunge. Åh, jeg elsker det her. The cases of the

0: Åh nej, åh nej. Åh, gudskelov. Jeg troede lige, vores system blev crashet. Men det kom til selv igen, heldigvis.
1: Attention, attention. This is a warning. If this is too loud, you're too old.

er billigt, så du ved godt, at butikkerne, de har stadig gummen. For den skøn til anden. Når du er mand, og du har ingen øl her. Jamen, så må du udkøbe nogen. Ellers så må du blande en grøn saft til vand om. Det er nok også mere sundt.

0: Det ser frisk ud, Peter Vings. En iskold bajer bare med over, så en stor dejlig have. Det var den lille liks. Bang, bang, vi fik fat i. Vi tager lidt Bible Station.
1: Barbra Streisand.
0: Jeg har ikke lige set lille for hans gave. Din gær, sømand. Fint at blive en bøttet. Se med en rigtig anlæg. Om lidt. Lækkert. Barbra Streisand.

Rigtig god weekend, hvis du lige har fået det. Vi kører som sagt frem til kl. 13. Men så er jeg også nødt til at skal videre, for jeg har en masse praktiske ting, jeg skal over det dag. Vi har en masse musik, der skal forberedes her. Kongen, hun er allerede fuld knald på med at få lagt noget over, så jeg skal lave bagefter.

Jeg har sagt med Amel Foto. Hun skulle lige skifte tøj. Det er det, jeg siger. Bare bikini på med det samme. Det er okay. Det må man godt i de her dage. Når der hedder billigt, må man gerne rende rundt i bikini. Men man bare ikke tage ud og handle, åbenbart. No stress! Ingen stress.

0: 뭐야. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pitbull, I know what me. I was get 5 on 1.
1: Touch you right now.

0: Melinda.
1: Party FM.
2: FM. Now that's the music. Now do the pull. Now that's the music. Now pokey.
3: Mumus Holm mener simpelthen, at Kjell er siddet udenfor alene. Det er dejligt, så er der dejlig ro. Ser han godt ud, VK? Så får man bare fingre i VK. Lad bare se, hun så kigger, hvad jeg siger og skriver med en anden. Er du på Tinder? Eller er det Snapchat? Ingen af delene. Nej. Så er det ud. Ui. Det er det der med at nyde sit eget selskab, som man siger. Det kan også noget. Altså, man kan sige, at FIK, hun har der en undskyldning for, hvis det er vådt. Der er varmt. Ui! Jamen, så er der ikke mere musik, FIK, hvis det går. Der er plads i hvert fald til flere på games. Der er plads til flere tjerne. Der er også plads til flere sms'er. Der er også plads til mere varme. Eller bjørnekram. Skal vi have sushi?

Det er bare en swing, som hun skrev i PK. Ej, ja. Ej, ja. Men der var ikke nogen, der sagde, hvem den sad på. Eller skulle sidde på. Det vil jeg skrive, at det er konen, ikke enig i. I hvad? At vi skal få en dropbakke til hende.

Har vi en mur til stede? Jeg skal lige låne en stor balje. Så er jeg sikker på, at hun kan være der i selv.

så skriver Tina, sidder på, sagde du lige, hvad? Samba. Kan vi få den på jysk? Ikke det der københavnsprog nu. Du skal til Jylland lige om lidt. Sidder på. Nej, nej, nej. Det skal vi ikke finde, den sang. Den sang skal vi ikke finde. Samba. Tænk vi nu, hvis der er nogen, der sad og spiser frokost. Det går ikke. Nej, nej, bare nej.

var Transmotron, så ville jeg ikke sige din snap. Nu er det bare på tværs. Chokolade. Det bliver man gravid af. Det er det, jeg siger. Men man skal ikke bede folk om noget. Vi gør det.

Så, nu blev hun fornærmet. Moment 12 med hende, jeg skal se en joke. Ah, hun får lige lov at hænge lidt nu. Bare for at være træt. Moment 12, der kommer heller ikke kage, når jeg beder om det. I hvert fald ikke på kommando.

0: så må hun skære kage.
1: Ja, tak. Jeg vil gerne have en kage. Men der er aldrig nogen, der gider levere til Nordjylland. Okay.
0: Jeg skal passe på, hvis jeg lige pludselig den dag, så står der en med kage herude.
1: Det har Storre oplevet, hvis vi på gang.
0: Bare ved hans her hjemmeadresse.
1: Jeg skal lige spille et nummer, der er crazy for jer. Det er hjernedødt, det her nummer. Der er techno, der er hardstyle, der er det hele i et nummer.
0: Jeg lige faldt over, faktisk.
1: Lyder lidt mærkeligt til at starte noget. Men bare vent, om kommer

Miss Blabla er en rigtig jingling queen i min efter mit hjerte. Hun ser simpelthen en kaffe til sin mand. Jeg ved, at min lille mor vil stå op her på mandag. Sammen med mig og lave morgenkaffe. Nu skal vi have morgenmad.

om for os at servere hans mad. Hvilken form for mad serverer han så lige? Er det grillpølser? Eller en prinsessestang? Nej, det er skinkesnitzel, jeg tænker på.

Er man fedt i røven, når man får konen til at smøre ens madpakke? Jeg ved det ikke. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af det. Eller er det bare, fordi han er doven, han ikke kan finde ud af sin madpakke? Hvis vi bare tak for i dag, kan I have det? Vi har stadigvæk en halv time tilbage. Bare roligt, venner.

det er passende. Det er meget upassende at spille en regndans. Jeg føler, det faktisk er virkelig upassende, fordi der er solskinsvejr udenfor. Og det er sommer. Vi har ikke lyst til vand nu. Men jeg vil gerne sige, bare lad mig rulle dig.

Ja, nu har vi vist hørt den langsomme sang. Fuck, det går langsomt. Alt for langsomt. Vi tager lige ham her med. Rasmus Seberg, farlig. Ja, ja. Jeg kunne ikke holde ud længere. Det er så i hvert fald i søvn. Lad os stave.

Man kan i hvert fald sige, himlen er blå dag. Dejlig solskinsvejr. Det er strandvejr. Jeg er glad for, at jeg skal sidde i en bil i 4 timer nu.

Tina og mig, vi sidder lige har en diskussion om en sang, der hedder Op og Farsat. Så siger jeg til Tina, jeg skal ud til Tina og Jan. Nej, jeg skal ikke op på Farsat før i aften. Og så siger hun til mig, du må ikke ødelægge den sang nu. Det gør jeg heller ikke, du starter selv.

Jeg håber, I har hygget. I har haft det underholdt. Er din arbejdsdag været bare lidt bedre? Eller din fridag, hvad du har, sommerferie, et eller andet. Nu vil jeg i hvert fald takke mig tilbage lige om lidt. Og så kommer jeg nok måske først på en gang i næste uge, fordi jeg starter på arbejde mandag. Det bliver nok lidt hårdt igen. Ellers vil vi have en rigtig god sommer. Pas på jer selv. Husk nu lige at få slappet af, mens du har sommerferie. Nyd det. Lige pludselig 3 uger færdig. But you're just in my way. I came to party on my own. Så ses vi derude.

Day, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

Ej, så bliver det fredag igen. Kom gerne ind forbi bodyfm.dk/jet. Oh yeah.

0: Men jeg håber, I har en rigtig, rigtig god fredag indtil videre. Kom endelig inden forbi chatten. Husk at tænde jeres game.
1: Det kan vi godt lide.
0: Ja.

0: Party FM hos noget, det er jer, der styrer lydene. Hvis I har nogen party på ingen.
1: Fuck boy, bitch.
0: Er I med derude? Eller sover I?
2: Party FM. Live from Denmark.

Jeg ved ikke helt, hvad Gubi han snakker om i går med Full Bean. Den er da noget så nedring, den der. Er det bare Gubi, der skal lave ballade?

Hey Nanse, kan du se mig nu? Altså, mødte Nanse ude på landevejen. Hun ser ikke, det er mig. Selvom hun holder for mig.

Er det ferietid nu? Er det ferie? Oh, nej. Nancy, hun skriver inde på chatten. Kom i tanke om en ting. Oh, nej. Oh, nej.

Nancy skriver ind på chatten, du lovede sidst, at du ville blinke til mig, hvis du så mig. Men det gjorde du ikke. Er det nu, man bare skal køre hjem til den i personbil, så blink helt vildt og dyt helt vildt?

dum, hvor han skrev ind på chatten. Det er da ikke noget nyt med mig. Nej, det ved vi godt. Det ved vi godt. Damernes ven, Dumbo.

Hvis du går ind og følger Party FM på sociale... Følg Party FM på de sociale medier. Jeg mumler lidt i skægget, okay? Nå nej, jeg har taget skægget af.

Tine, hun siger, lækker køremusik. Retningen mod Jylland. Ferie. Åh, nej. Er det nu, man skal tage til Sjælland, så?

Jeg kan godt lige få et ben skriver ind på chatten. Hej Jette, kom ind for i varmen. Det er sgu da også varmt udenfor. Det er sgu da også varmt udenfor. Det er varmt udenfor.

Footbeanskriver, der er varmt indenfor og udenfor. Det kommer helt andet på, hvor du helst vil være. Ind og ud. Nej, vold! Og ud, okay. Må jeg komme ind nu? Nej, vold!

0: skulle man tage den til klokken 18? Eller skal man bare stoppe her klokken 17? Hvad siger I, Party FM? Hvad siger I? Hvad siger I? Hvad siger I? Undskyld, hvad sagde du?
1: Er du bims?
0: Ja. Radio Hardcore.

Tine mener, vi skal fortsætte. Maria G. Dumbo. Ah, masser af lyd. Kan vi få lidt lyd ind? Bare en lille smule. G, hun stønner.

0: G, hun mener, jeg skal sætte happy hour på, så, så skal jeg nok få nogle lyde. Det er ikke mig, der gør det.
1: Skål.
0: Hvad siger du, footbean? Skal vi starte den til klokken 18?

fuldt bilens bøjne på chatten. Har vores dejlige lyttere fortjent det? Det ved jeg ikke. Har de det? Har I sendt nogle lyde afsted? Og det hjælper ikke bare at skrive ind på chatten. Lyd, lyd, lyd.

Footbean skriver 5 måneder, 14 dage til jul. Åh nej. Må man så godt spille julemusik?

0: Jeg siger det bare.
1: Ah, siger du det bare? Jeg siger det bare. Kom gerne ind forbi party5.dk/chat. Tag fat i Footbean, hvis du har brug for hjælp. Hun er nemlig admin.

0: Husk nu, du er altid velkommen til at sende en sms til 1272. Start med Party 5 og så din besked. Hvad er det, du laver derude? Om du er ude at køre med de skøre?
1: This is Cotronic.

0: Håb, han sender en sms af sted. Han sidder under. Ej, han sidder og piller under PRW's bord. Men shh, ikke fortæl det til nogen. Det er uartig. Skål og fugt i fugen. Fredag. Alle. What? Fugt i fugen?
1: Vi kørte den ind med penis.
0: Ej, det var forkert. I'm trying to get it. I'm trying to find if there's something or it's just imagination. Fuck de fugen fredag. Into her life at a bad time. She'd been stepped. Rolig nu, Håb.

0: Alex sender en sms, ligger på trægulvet på datterens værelse i alt det her varme vejr. Men så længe der er godt musik, rosé i flasken, så kan man svede lidt. Bliv enige ved et par timer endnu.
1: Jamen, jeg skal prøve.
0: Jeg skal prøve.

0: Ay, det er dejligt med ferie.
1: Ej, det er dejligt.
0: Men bare rolig, jeg kommer ikke til at stå op til at lave noget morgenradio.
1: Ej,
0: alt for tidligt.

ved ikke helt, om jeg skal læse den her sms op. Det er fra Rodmanden. Han skriver, PW, hvis det er håb, der kommer, skal det være iført hans mandegistreng, ellers så kommer jeg ikke på.

0: Party FM, live from Denmark.
1: Oh nej, nu er freden forbi. Miss Blabla, join the chatten. Ej, jeg skal være sød.

Miss Blabla skriver, du er her jo ikke, så må jeg gå med hunden i stedet for. Er du sikker på, at du kan styre mig? Jeg tror mere, du kan styre hunden end mig. Woof, woof, woof, woof!

Jeg skal have en knarveben, så er jeg glad. Hej. Kender I de der hunde der, hvor de humper ens ben? Det er pisse i tæerne. Sådan tror jeg, jeg er. Nej, stop.

Foot Bean spørger, hvis du var en hund, skulle det så være en lille, mellem eller stor? Jamen, mellem. Det skal i hvert fald ikke være lille. Jeg skal ikke være en håndtask. Skal heller ikke være stor, så man kan kigge hunden i øjnene. Så er det en mellemting. Jenny, babe. Skriv ind på chatten. Du får for lidt. Måske. Men de siger vi ikke til nogen.

0: fløde kartofler, ungerne skal have kylling og pasta. Hvornår skal vi spise, Jenny?
1: You ain't stopping us now!
0: Ej, jeg er sulten nu.
2: Jeg er rigtig sulten!

Korsgaard, han skriver en sms. Snitsler med pomfritter og barnæssauce er hvad vi skal have. Din røv, altså. Nu får

0: Smash og Party FM, er I ved at være klar til fredagsbaren her klokken 18?
1: Det skal nok blive godt.
0: Det skal nok blive frækt. Fuck de fugen fredag.

0: London. Tina. Tina. Maleren sender nogle lyde af sted. Ej, det er godt, jeg snart er ude herfra. Jeg kan ikke snakke mere.
1: Skam dig.
0: Undskyld.

0: nu følge Party 5 på de sociale medier.
1: Det kan vi så godt lide.
2: I love it.
1: Ah, Eternal Rose lammer. Sender en masse lyd af stedet.

0: så får jeg bare at vide.
1: Jamen, du er så sød herinde.
0: Ej, rolig nu. Det er, fordi jeg ikke har drukket så meget endnu.

0: 7 minutter igen, så er den derude fra. Det har været en fornøjelse at spille lidt for jer. Varm op til fredagsbaren. Så må vi hellere også sige tak til Footbean for at sidde op som admin.
1: Footbean.

Tine, hun sender en sms. Skriver tak for musikken og hyggen. Det var så lidt. Håber I kom godt i ferien. Dem, der har ferie. Husk at nyde det, hvor I indtager hjem.

0: Men tag nu godt imod den næste DJ.
1: Det er Hope.
0: I fredagsbaren.
1: Det kan vi godt lide.
0: Fugtig for ugen fredag.
1: Med Hope.
0: Bare send en hel masse lyd. Hej efter klokken 18.
1: Han kan godt lide nogle lyde.
0: Han elsker det.

Så mine damer og herrer, så vil jeg sige tusind tak til den kære PW for at spille masse lækker musik. Så starter vi lige som aften herude med fredagsbarn. Jeg håber, I vil nyde det. Jeg håber, I vil være med på vejen. Det bliver spændende. Må vi hellere starte sådan her. Skål alle de dejlige mennesker, der er derude.

Hold op, jeg kan se, at der er allerede gang i lyden og så videre. Fantastisk, Ace One sætter videre sted. Jamen, folk, de prøver her. I skal nok få mere bas. Rolig nu. Pas på flasken, dåsen og så videre.

Er I sikre på, at I kan holde til det her, hvis jeg gør det her? Jeg er lidt i tvivl nemlig, fordi jeg tror, det her det godt kan komme til at gå lidt galt. Vi prøver lige noget her. Åh nej, åh nej.

0: Jeg er ret sikker på, hvis man spørger Escobar, så Bayern, den har han styr på nogle gange. Han glemmer bare lige at drikke den. Det er sådan en anden ting, men han har næsten styr på, hvor den er. Jeg er så single, pik er så single. Og kig på ham og så tilbage på mig. Gi, hvad er det, du prøver at skrive? Gi? Du snakker for meget, skriver for lidt.
1: Hvad er det, du prøver at hente til?

0: Undskyld, nu skal jeg lige prøve at se. Tiva, undskyld, hvad skriver du? Hvad? Tiva, hvad er det, du prøver at sige? Hvad? Jeg elsker at drille. Kan du forstå hentydning?
1: Hvad må jeg spørge om det?
0: For jeg er en af de personer, der gør helt Rasmus modsat. Og så siger jeg bare, nej, nej, nej, nej. Nej, nej. Man må se, om I har fortjent det, derinde I kommer ind på, hvad fest du med i, som jeg plejer at sige. Hvad er det værd? Det kommer an på, hvor søde og rej er derinde, så kunne det jo ske.

sige, jeg synes godt nok, det er en kedelig leg, vi har gang i. Jeg ved godt, Danne, det må jeg ikke, men tænker jeg alligevel. Jeg vil da meget hellere lægge svisken om på disken. Det er da meget sjovere end det der fisken. Det er, ej, det lugter bare grimt. Jeg skulle lige omformulere de sætning der, så skal vi ikke lægge fisken på disken allerede nu. Og sådan, ej, det skal være noget andet.

Ah, det kunne I gerne lide det der, var. Det kunne jeg godt fornemme på jer. Kone, hun var også med til at trykke på knapperne nu.

Vi skal jo ligesom skubbe gang i den her fest på en eller anden måde. De... Nu havde du efterspurgt det tidligere. Hvornår kom? Sige, er du klar nu? Er du seriøst mega fucking klar? Jeg ved ikke, om jeg tør begive mig ud i det her, men jeg gør det.

0: Danmarks vildeste partyradio.
1: Hey Hope, har du tabt hjernen i flasken?
2: Mine damer og herrer, nu skal I holde fast. Nu sætter vi simpelthen kursen, sætter stemningen og så videre her på Party FM. Jeg håber, I vil være med mig i løbet af aftenen. De næste par time. Halvanden time. Og så er vi klar. Husk, skru helt op på basen, alt hvad I kan.

sang mod sang. Det er sådan, nu er vi ved sammen startet, nu kører vi. Og de, hun elsker det nummer også. Ja, ja. Så nu ved vi nu, hun er ligesom på vej. De skal vi se, hvor mange bajer du kan nå at tømme, mens nummeret er der. Du har 3 minutter.

fedt at se. Maleren er i gang. Skål. De er i gang. Amazing Queen er i gang. Skål. Hold kæft, de trykker, mand. Ah! Poha. Kan I mærke bassen derude?

kæft, det er fedt at se det der. I fyrer den af, tak. Skål. Nu er vi lige ved at lære op i der tempo.

Hold ferie, det er... Åh, jeg skal tømme den her dåse. Jeg æder sagde med travlen. Det er bare så dejligt skønt at se. Uha. Er der nogen af jer derude, der kan mærke bassen? Den roer lidt. Kan I mærke de væggene? It's true.

Så det vil sige, at klokken, hun skal drikke tre tårer, eller hvad? Fordi det var meget både mig og Lisa, han havde en lur og i bad. Ja! Ja, klokken, du sagde tre tårer! Nu skal vi have mere. Skal vi have mere fart på? Mere bass.

Ej. Valand skriver til mig, at det er ikke så mange partybomse, vi får i dag. Jo, bare lige vent. Jeg skal lige følge med, fordi lige nu, ikke også, der kan du godt mærke, at bassen den runger bare derudad. De er på køl. Og så kan jeg se Dee. Dee, hun har brug for mere bass. Jeg ved, der sidder flere derude, de begynder sådan, ja. Det skal runge noget mere. Det skal kilde i tidstøjet, du. Det er sådan, vi gør her på Party 5.

Og selvfølgelig til alle jer dejlige mennesker derude. Hvis I er utilfredse med musikken, ikke også, så har jeg kun én kommentar at sige. Ved I hvad, så må I gå hen til P3 eller høre jeres egen musik. Jeg kan sgu desværre ikke gøre min stil af min stil. Det er sådan, jeg har spillet de fleste år nu. Nyd det!

begynder syn også, tror jeg ikke nu. Nu begynder jeg alle sammen. I lokker hinanden i fordav derinde. Ej! It's raining man. Ej, skal vi smide noget sommervejs på? Tror det var sidste år eller året før. Skal vi ikke lige gøre det? Den her tror jeg de fleste også kan. Det var en rigtig sommertrack. Som de der sønskrømme til anden. Ja, vi kan lide det. Lige præcis. Ej, mere bass!

0: Fire.
1: Den her kan vi også godt. Dance for you.

0: skyder hen med sådan en partybomb. Jeg kan også se Nyhus, han sidder der i bilen, han kan godt mærke.
1: Åh ja.
2: Åh ja.
0: Jeg tror, det er på weekend på vej. Weekend på vej.

Nå ja! Det tror jeg faktisk ikke, de har hørt. Jeg skal lige mobbe hende lidt nu. En gammel 90'er-artist, som har lavet et nyt nummer, som vi lige skal have i dem kort øjeblik. Ja! Det tager vi også lige med. Og udgive et nyt nummer. Skal vi ikke tage det? Skal vi ikke gøre det? Vi gør det!

Maleren skriver til mig, at jeg æder det med glad for, at jeg ikke skal drikke med Dee på en bodega. Hun drikker mig skunder. Tror ikke, du har lyst til at vide, hvor lang tid Dee hun egentlig kan drikke. Ja. Jeg skal heller ikke bede om det.

æder det endelig sjovt, når man sidder og kigger ind på chatten og så videre. Det her, det går helt bananasplit. Vi holder fredagspanik, og normalt så er vi sådan meget stille og roligt, plejer jeg at sige. Men I er bare klar på det der. I skal bare have det tungt og hårdt. Brutalt. Skål.

Ej. De skal tage med my milkshake, det er bedre end yours, og så begynder hun på. Nej, de! Jeg kan ikke tabe bare minutterne og alt muligt. Nej!

Oh, nej. Du er seriøs, Ron. Masse pine, de begynder at sende jægermejse efter mig. Jamen, jeg har lige taget en. Giv mig nu lidt. Ah! Jeg skal jo ikke svømme i jægermejse endnu, vel?

Og ja, kom og se min hende i en direkte donation her. Og Mus Marie skriver, at du er bare så god håb. Der er lige en 100-mand. Skål. Jeg har sådan en der. Ikke fordi jeg drikker på det, nej. Nu gør jeg dig en frivillig. Jeres direkte donationer, de går simpelthen til at støtte radioen, og vi kan fortsætte med at spille og gøre alt muligt mærkeligt her på radioen. I got the 90. Oh. Tusind tak. I don't even care, I got juice in a safe that I don't even wear.

0: her. Det er så dejligt at se så mange vildbasser, der sidder derinde. Bare med. Der er tryk på kanalen i dag, du. Alle de rigtige knapper, de bliver brugt.
1: Eller misbrugt.

Jeg har sagt det til dig. Jeg vil ikke snakke med dig, Jamie, før du simpelthen... Du mangler den der flaske, der står dernede, og sidst er du... Og nu har jeg bailet igen. Nej! Nej!

Når jeg så lige kigger på G's cam, så kan den sidder bare bagved. Sådan, giv mig mere. Nus mig mere. Ja, op med poten. Op med poten, det er sådan, det skal være. Nus mig mere. Kild de rigtige steder, klø de rigtige steder. Ja! Yeah!

0: Så falder lige nummer vores midt. Hey.
1: Hvad med den her?
0: Hey det her. Hey den. Skål. Er I klar?

0: Jeg håber simpelthen, I har fået drøbet af og så videre undervejs. Snak ikke om, hvordan det mødes vel.
1: Det er bare lækker musik.
0: Møj. Husk det lige, mine damer og herrer. Kun lige at skåle med hinanden ind på chatten.

Oha. Jeg kan følge med, I kan følge med. Vi skal bare have nogle flere fantastisk dejlige mennesker derind. De går helt bananas med de der lyde der. Det er dejligt, det er skønt.

Jeg kan snart ikke styre den musik her. Hvad? Jeg skal lige høre stemningen ud fra alle andre dejlige lyttere, der er med derude. Hvordan er stemningen? Hvordan har I det? Hej, det er skønt. Holder I fredag?

kan lige så godt sige det, det er de skyld. De, hun sidder og savler og sumper og sover. Alle ting på samme tid. Vi skal lige have gjort et eller andet ved hende, fordi nu har hun edderdel med. Nu har hun fået smæk over musik. Så kan hun bare se at komme i gang med de bajere.

Jeg ved snart ikke på min promille og så videre, og om jeg overhovedet kan holde til mere bas. Øj, det kilder meget. Ej! Næste rødbak. Videre!

Som I dog kan finde ud af at danse, I bare sammen derinde på chatten. Jeg vil sige, jeg havde lige Shirin med. Jeg har Amazing Queen. Ace One, han sender en masse lyd imens. De var også lidt med. Klokke var lidt med. Er der flere? Kan vi tage den en gang til? Kan I finde bassarm frem, mine damer og herrer? Skal vi tage den næste drop? Kan I få mere bassarm? Skal I bare tænke på det, hvis du ved. Tryk på bassen. Pres til. Og laver vi lige en test på alle om lidt. Åh. Oh. Åh. Oh.

0: Så mine damer og herrer, er I fucking klar med den bassarm eller hvad? Når droppet det kommer, så trykker I bare hele armen af. Det skal være sådan, den er ved at falde af jer. Nu er det kraftedeme nu. Ikke tid til at savle og sove mere.
1: Tre.

0: Sådan skal det være. Så er der lige halvdelen, når vi sidder og savler os over, men det kan de ikke gøre farvel. Vi laver bag sammen. Vi kører videre. Oj, fantastisk. Klokke, hun skriver ind med tjernet. Min arm, de fejler ikke noget.
1: Min hænder fejler ikke noget.

Und oh nein! Jeg har fundet ud af noget forfærdeligt, mine damer her. Jeg har fundet ud af noget virkelig skrækslagende. Der er faktisk kun et kvarter tilbage. Der er ikke nogen, der har meldt sig på. Hvad gør vi? Hvad stiller vi op? Hvad tænker I? Hvad skal vi gøre?

Vi til i kraft med en masse mennesker ind. Så får vi lige her, for de fleste sender også mig en time mere, en time mere. Hvis jeg nu gør noget andet til jer, så gør vi lige noget her. Hvis jeg nu siger til jer, I alle sammen, jeg sidder og kastet, og så sagt en time mere, en time mere. Hvad hvis jeg nu siger til jer, I gør mig den tjeneste, alle jer dejlige mennesker, og så gør vi lige noget andet. I inviterer alle dem, I kan ind på Party FM til en kæmpe fucking fest. Og så siger jeg 2 timer. Hvad siger vi til det? Er vi så glade? Hvad hvis vi siger 2 timer? Er vi så lykkelige og glade alle sammen?

Det var edderdelen med sløv gjort, det der, mine damer og herrer. Jeg siger, I får ikke nok en time, men to. Og så er I så sløv derinde. Er det noget, vi kan lide, eller hvad?

husk nu lige på, mine damer og herrer, når I sidder derude, der sidder nogen inde på chatten, som også gerne vil skåle med, så husk lige at tage dem med på vejen. Lige samle op og sige, helt skål, Marker. En gang imellem, så kan man godt føle sig sådan lidt, jeg kender sgu ikke rigtig nogen herinde, men jeg vil sgu gerne være med. Jeg kender selv følelsen, da jeg startede. Husk at skål med hinanden en gang imellem, skal du skål.

jeg ved, Mulle, hun sidder derude. Hun har fået sådan en håb-lækkeri drink. Sådan rigtig. Ja, hva'? Jeg tror, Mulle, hun rigtig meget kan lide den.

Bare til mig ind på chatten. Haha, vi kan være, vi hopper over til dyr. Så det vil sige, at du ikke til kvinder eller noget, der, du er til naturen i stedet for, eller hvad du prøver at sige til dem. Oh, well. Jeg kan se, at der sidder nogle dejlige mennesker med tænden. De prøver at skåle med hinanden. Skal vi lige lave en fælles skål? Alle op med det. Op! Op! Op! Og nej, ikke pilleri, vi snakker om. Skål!

Og jeg elsker den her kommentar. Det er simpelthen Nemo, der skriver for tjamen der. Vi skal overfodre geckoer. Nå, kalder du ham det, eller hvad? Eller kalder du den det? Men Nemo vil også dyre. Nå, det er på den måde. Det er sådan en kinky semisamtale, de har gang i der. Vi skal fodre. Ah, det er den måde, de kommunikerer fræk til hinanden. Så ved jeg også, det er mine damer og herrer. Jeg ved bare en ting, jeg skal edderdele med ikke. Hey, Tjame, han kommer til mig og spørger, skal du med ind og se mine slanger? Nej. Okay, så skal de fodres. Oh yeah! Uha. Tjame, prøv nu at fokusere med den her, ikke også? Du skal ikke lege med kablerne eller slangen nu.

se, inden jeg overhovedet når at registrere, når folk de begynder. Jeg kan allerede se det. Nej! Gå til ham og sagde, ej, du skal ikke med over at se en konde af. Ej, det skal jeg sige ikke. Jeg skal ikke med ham ned i en mørk kælder, det kan jeg godt love dig for. Så får jeg sceneskræk og præstationsangst og alt muligt. Det skal ikke være en del af det der. Slet ikke, når han står og piller sig på den måde på kamen. Ej, puh!

0: Skal vi gøre lidt mere fugt herinde, eller hvad? Hvad siger mine damer og herrer? Skal vi lidt i party mode? Er det noget, I trænger til? Trænger I til at få fugt i fugen?
1: De stemmer gør mig så opvise.

0: bitches. I promise, I swear, Yeah, bitch, go. Yo.
1: Ej, nu skal jeg simpelthen stoppe det her. Hey, Swamp, hvad er det, du sidder og siger i min mikrofon her? Jeg kan simpelthen ikke... Hvad er det? Ej! Hey, Swamp, nej!

Ja. Yeah. Klokken er ramt lidt over. Oh shit. Der er fart på. Ja, vi kan lide det. Det var bedre. Ja, nu kommer den her.

Er der nogen derude, der sørger for, at hun drikker nok pejer eller væske, eller du får noget indebords? Pige, vi snakker om det der dehydrering. Det går ikke. Alle steder.

Nå, er der nogen, der sidder derude, der skal tage et shot sammen med mig, så skriv lige ind på chatten, så tager vi lige et shot sammen. Alle dem, der er med. I andre må gerne skåle med, hvis I vil have et shot. Der er plads til alle. Alle om, vi kan lige sidde og skåle sammen.

Jeg ved, Nemo og Jam, de kender også en. Og jeg har lige prøvet at sende en snap til Tinka og Freja, for lige at finde ud af, hvordan er humør, fordi jeg har hørt noget om, hun skal være rigtig fuld i dag.

Jeg kan godt mærke stemningen, den bliver mere lummer. Godt, det er mange af jer, I ikke ved, hvor lummer jeg har det her. Det er bare lidt ærgerligt, jeg ikke bare kan sidde i boxshorts uden noget som helst. Fordi så når jeg løber frem og tilbage, ej, nej. De hænger kraftigt nede på knæene, det har jeg ikke lyst til at vise.

Nu skal vi se det her nummer her. Ja. Krok 3, hvem skal jeg håbe, du skal bare vide, hvor fugtigt der i min fugle er. Åh! Der er også en, der sidder og drøber der. Jamen, jeg kan ikke håndtere, de må ikke sidde og drøbe sådan.

fordi jeg har sagt det til dig. Du skal ikke sidde så åbenlyst og sidde og kigge på min frække snaps inde på chatten, vel? Du bliver opslugt. Du må ikke give. Det går simpelthen ikke, du sidder og gør sådan noget.

0: jeg kan også fornemme lidt, hvis jeg fortsætter med det her, så begynder Nemo også. Så springer hun på ham lige pludselig. Fordi bølgen den lige fløj højt. Der var lige lidt meget fugt i fugen, så lige pludselig tjener han bliver overfaldt hen over det der bord der.
1: Så tag bukserne, skat!

0: Skål.
1: Ah, alle de lyd der, det er dejligt. Jeg elsker det. Ace One, han bliver ved med at trykke.
0: Skål. Ej,
1: nu blev hun mulig også. Nej, I må ikke få mulig med til det. Hun røber os. Nej.

Dee, jeg har lige noget, jeg skal vise dig. Jeg ved ikke, om Dee er der. Dee, er du klar? Du skal lige se noget her, ikke? Det er sådan en, du skal have. Er du klar? Det er det, jeg siger. Det her, det er sådan en ordentlig rulle, når man skal i gang.

0: mand.
1: Hey, mand.
0: Ikke gutter, vi skal lige have et billede med Kato.
1: Jamen, kan I ikke lige få lov at...
0: Prøv lige at sige til, at han står med solbriller på, mens han står og pisser.
2: Maxer ud til de spærer mit kort. Jeg giver ikke en fuck.
3: Nå, så var han med. Det er vi søgen med på vognen også.
2: Gulvet, når det rammer.
3: Jeg holder lige øje her, jeg sidder lige kigger lidt. Jeps, han er også i gang.
2: Når det
3: rammer. Ja, det er jeg.

0: til Kæmpe Snesgård, og lige pludselig, så kan du godt mærke det. Du bliver grebet af stemningen, du bliver grebet af energien. Du bestiller lige det, I plejer, nemlig 10.000 jægger.
1: Så er vi kraftedme på skiferie lige pludselig, hva'?
0: Du vender dig om,
1: og
0: døren kommer
1: det er lækker.
0: En stor, flot mand, iført en stor kedeldragt og snowblades. Lige pludselig kan du bare høre ham.
1: Jeg kan sige så meget. Det her, det er simpelthen kære de der søgne, som sidder på chatten. Jeg kunne forestille mig, at han kunne blive sådan, hvis han blev rigtig tipsy. Så er det ham.

0: 14.
1: Ah.
0: 16.
1: Ah.
0: 7.
1: Ah.
0: Er du 18?
1: Ah.
0: 17. Hvor gammel er du?
1: Jeg er 21.
0: Det er

0: IK, du holder aldrig ferie. Aldrig fri eller ferie. Det er next. Det kan man ikke. Så får man ikke nogen mønt for grøntsagen, du.
1: Nu kan jeg snart heller ikke drikke flere fucking æggevams.
0: Jo, jeg kan!
1: Det er for sjov!

så nu starter jeg den. Nu må vi se, hvor mange fantastisk dejlige mennesker, der er med på den her lige om lidt. Åh, ja. Det kommer nu. Åh, ja. Nu bliver det slemt lige om lidt. Lyt godt efter, mine damer og herrer. Så, det er længe, det er lang tid siden, vi gør sådan her, men i aften. Tonen er lummer, det håber i roret. Nu skal vi line love sjov leg. Så, mine damer og herrer. Dobbelt mavefest! Now fuck that.

Tam, jeg synes eddersame, at du har været dårlig til at videregive den der med Bad Mavefest. Ej, nej, nej. Tam, du skuffer mig nu. Du skuffer mig virkelig. Så kigger han på mig. Ja, jamen, så kan du ind og tage en bikini på eller et eller andet, så er vi kørende jo. Hey, bare en bikini, og så hop i den, du. Tag en badedragt eller et eller andet, ja, ja.

klokkeskud til min tænde. Jeg kan altså ikke så meget som de andre, som jeg lige tager over, men skål, min arm er okay. Ja, ja. Prøv du at holde ude for lejen nu, klokke, hva'? Kan du ikke tåle det?

jeg synes altså, det kunne være lidt lummert. Hvis jeg kunne følge med i, mens jeg skulle bare, han arbejder hårdt. Han lige fik den der af. Lige var en del af det. Jeg siger ikke, at han skal. Jeg siger, at han, det kunne være lidt dirty. Jeg skulle bare lige gøre sådan.

Hvad er det, Escobar, han gerne vil? Nu står han. Jamen, Escobar, jeg sagde bare til dig. Det kunne være lidt dirty, ikke fordi jeg er hensyn til og sådan noget, men det kunne være lidt fræk, hvis du lige stod og arbejdede uden trøje på. Vi laver bedre mavefest. Ja!

husk nu på, mine damer og herrer. I må gerne deltage, I må gerne være med. Så længe man ikke kan se en team i dele. I bestemmer selv på game og sådan noget, hvordan. Men var bare ikke det der. Ikke noget for wardy, vel? Join os. Kom ind på chatten, hvis I vil hygge med. Bare husk ikke hop for meget og sådan noget. Så kan håbe ikke fokusere på musikken. Det går sgu ikke.

Shame, han skriver til mig, at jeg stemmer for regel 4 ophævet. Jamen, det har vi snakket om. Alt det der, du ønsker og sådan noget, det er ikke fordi, det bare falder ned fra himlen og så sker. Ah. Ja. Og så vil du heller ikke kunne stå og arbejde, hvis det skete, vel? Altså, det ved vi jo alle sammen godt. Så har du travlt med noget helt andet.

0: jeg må indrømme, jeg synes godt nok, at Ace One og Amazing Queen blev meget stille. Jeg ved, om de skal gerne med at skifte tøj eller lave et eller andet. Hvor blev de af? Jeg siger det bare, Nemo. Skal du bare drille ham lidt nu? Skal du bare lige gå hen bagved? Skal du bare lige... ja.
1: Jeg laver lige en fireball.

0: op i sved.
1: Det er skønt, det er dejligt. Vi nyder vejret, vi har det godt. Som jeg siger, det er næsten det samme som at være på bikini på stranden nu. Det er lige vejret til det. Gee! Har du fået nok indbrud endnu? Eller skal vi have mere? Nå, skål! Vi skal videre!

Efter klokken blev 8, så gik vi lidt ned ad bak. Jeg synes, vi sidder og savler og sover en lille smule. Får ikke rigtig nogen shots. Folk de er sådan... Skal vi bare slukke os og hoppe af her, når klokken 21? Ah, vel.

Nemo, vi har snakket om det der, ikke også? Du skal ikke stå og stridt sådan på mig. Jeg skal fokusere her på musikken. Jeg har også sagt til Tjame det der med, han skal heller ikke stå og stridt der.

Jeg har simpelthen nummer lige om lidt, fordi jeg kan godt mærke mig og... Man kan synge, der sidder inde på chatten. Vi er meget enige omkring musikstilen. Jeg ved, der sidder flere derude, som elsker det musik, de remix og så videre, jeg har. Skal vi lige tage noget mere fra Tiesto? Skal vi gøre det, men også nogle af de nyere? Er det ikke det, vi gør?

Det blev meget hurtigt enige om mig, Gilles Sjøne. Vi sagde, ja, vi skal have med til Esto. Vi skal have flere mennesker på kagen. Vi skal ind og hygge og have fest og ballade. Ja.

Vi har simpelthen fået flere fantastisk dejlige mennesker på campet. Frem og tilbage og alt muligt. Lige nu på campet, der har vi Escobar, vi har Klokvarms, vi har Kroager, vi har Mulle, vi har Skalle, vi har Skibsted, vi har Trucker 93, vi har Mumitrollen, vi har Jeps, 1988, Mads KL, DJ Manden, 4K, Ace One, Racermusen og en eller anden, der sidder oppe på skødet. Amazing Queen, SSN, Havid, Aalborg Pirates, Champion, G, de er sjøne, men selvfølgelig vil gerne se, hvad der er andre dejlige mennesker, kigger ind forbi chatten. Kom ind og nær noget fest, der er ballade!

Jeg kan også se, at I sidder med stejne mennesker, der begynder at sende lyd igen. Er I vågnet op? Tøne begynder, Amazing Queen. De andre følger med. Kommer ind for juden 4. Sådan!

0: Jeg ved bare, det er god musik, når jeg kan se lytterne, de begynder at smile en gang imellem. Især Sjøne. Han bliver snill. Åh. Bliver du ved, Håb?
1: Ja.

Skål ud, mine damer og herrer. Jeg håber, I nyder musikken endnu. Ah, Nemo, det er for tidligt, det der. Alt for tidligt. Du skal ikke stå og gabe sådan. Så må du tage en dåse i munden i stedet for. Jeg ved ikke, om jeg har tabt syne undervejs. Eller han bare har så meget fugt i fugen, og tænker, nej. Jeg vil ikke mere. Jo, syne, du skal.

for Funky Fugen. De nyder det. De kan godt lide musikken. I love it. Jeg er glad for, I er med derude. Vi har snakket om det der. I skal ikke begynde at hoppe for meget. Mit fokus skal ligge på alle jer dejlige mennesker. Og pulsen. Ah.

For vi lige skal fuldføre den her mission med den kære Didier Schöne, så bliver jeg nødt til næste nummer lige skal give den helt Peter Allers med Tiesto nummer, så nu gør lige sådan her lige om lidt. Så skal han ud og sabe med få. Så Schöne.

Det er fantastisk dejligt at sidde og rar og elskværdig og alt muligt. Flere mennesker ind på kamet. Uha. Mere fugt i fugen, jo bedre. Lige alarmcentralen, den ringer lige her og siger, hey, husk nu mine damer og herrer, det er lummer edition. Det er farligt, det er fugtigt, det er frækt. Så er alle lige advaret. Er der yngre eller børn til stede?

Nu skal vi tage en af de tracks, jeg er helt vild med. Så må vi se, om jeg logger søgen i for dag med nogle af mine yndlingstracks. Så får I alle sammen lov til at lytte nogle af dem, jeg har haft igennem. Godt og vel sommeren her, som jeg tænker, de her numre, ikke også? De er bare, au, de er hissige. Det her er en af dem, jeg kender motorsaven. Fordi når bassen kommer, så tænker jeg bare, fuck. Shit! Nu skal jeg logge for dag. Søgne især dig. Søgne mine kammerater. Jeg kan også se på chatten meget tit. Nu skal jeg lige logge ham i for dag med noget motorsavsmusik.

0: bare for at lyst til at deltage i den her formidabel lækker lidt lummer edition, så laver vi det, der hedder Bad Mavefest. Det vil sige, du må ikke vise nogen intim del på kagen.
1: Nej!
0: Du må gerne sidde i BH og så videre. Men I hjertens gerne deltage, og jeg er fyre. Du må gerne tage mandegæstrengen på og sidde bare overkrop.
1: Ja!
0: Husk, er I tvivl om reglerne, så gå ind på chat, og så gå ind og følg reglerne. Kig der. Bare så vi er sikre på, at I ikke laver noget ballade, fordi så ryger I ud på røv og albuer.

nummer, som jeg tænker, de er det bangers. Min fem bangers indtil videre i løbet af året. Skal vi tage dem, mine damer og herrer? Hvad siger vi derude? Vil I gerne høre dem? Vil I høre mine bangers?

0: Jeg kan slet ikke høre ind på chatten, altså. Jeg tænker, skal vi ikke bare gøre sådan her? Og så kan vi lige sætte. Kan I overhovedet mere, eller er I bare gået fuldstændig i bagstå derinde?
1: Skål! Altså. Skål!
0: Kan vi have mere? Kan vi klare mere? Kan vi gøre det ene eller andet? Så er det bare at skrive ja ind på chatten. Ikke noget med at spamme eller noget som helst. Send lyd. Gør et eller andet, så I reagerer. Så er det eddersabt, men nu I skal trykke til.

kæben. Skål. Forstod du budskabet nu? Jeg kan se, at alle jer dejlige mennesker, I er klar derinde. Så er der bare Jamie, han forstod ikke lige budskabet 100%. Men jeg kan se, I med. Hvad er det, mit øje, det skuer? Øj, nej. Ace One har været med et stykke tid. Amazing Queen er også med på Bad Mavefest nu. Hvad?

0: Se, nu står Chambers-kisen.
1: Ja, er du sød dreng nu? Sød voksen lille dreng nu? Dig sød? Ja.
0: Eneste kommentar, der er til nej. Jo, dig sød nu. Nemo, kan du ikke lige tage fat i, at sige, at ham skal være sød dreng nu? Stor sød dreng nu. Ellers så trækker du bare med i de bagerste hår, så siger du, nu kommer du herover. Jeg har en med... Jeg har to numre tilbage, mine damer og herrer. Let's go. Sjøne, hvad siger du indtil videre? Og hvad siger I andre? Er det okay nummer, det der? Kan vi lide det?

Jeg elsker Tæppe, han står så dybt tøsen. Har haft en tøs fornemme teenager 12 år. Kom så, Tæppe. Det er dig, der har billedet mig flere gange omvendt, ikke? Og du tager dig kraftedeme sammen. Det der, det skal du ikke stå og begynde.

Puh, en lommetone, der er han var. Så må vi heller lige høre dem derude. Der er god stemning, vi har fest og ballade. En hånd op inde på cam. Dem, der har lidt lommestemning, lidt fugtig fugen i dag. Lige en hånd op. Jeg skal nok være med at nævne jer højt og alt muligt, men bare lige en hånd op inde på chatten på cams. Jeg har lidt fugtig fugen i dag.

der, det skal jeg absolut ikke blandes ind i. Champen, det der, det tager du dig af. Når hun står på den måde der, så er det dit ansvar. Jeg ved ikke, hvad det er.

Og mine damer her, alle jer dejlige mennesker, lytter med derude. Ny til Party 5. Velkommen til. Mit navn er Hope. Jeg kan slet ikke håndtere det. Det går helt galt, det stikker af. Chatten er med. Vi laver ballade. Jamen, ja. Nej. Nej, bare nej. Han skriver, det sagde klask, så naboen kunne høre det. Jeg vil ikke vide, hvad der sagde klask. Kan du ikke tage de bukserne igen?

Jeg kan se, der bliver skrevet ud. Der kommer sms ind. Der er virkelig meget far på. Kone skriver bare, ja. Moren Randers, han skriver, død lækkert. Jeg er glad for, at I nyder det.

Nej. Klokkeblomst, spørger, kan du huske sidste gang med de der krykker og alt muligt og gå til håndvask og så videre? Nej. For vidt overfor. Sidste gang, der kunne du ikke finde ud af at sætte din fede på på. Der skulle du rende rundt og lave en mulig lort. Så er det bare. Nej.

Jeg vil så sige, folk, de er gode til én ting. Der har I glemt at spørge Håbe om. Er der nogen, der ved, hvad I har glemt at spørge Håbe om? Ja?

og jeg skal lige gøre sådan. Undskyld, jeg må ikke drille. Escobar, har du givet helt op? Har du, er Bayern forsvundet? Er du faldet i brønden? Hvad sker der? Du stod lige sådan 2 sekunder og savlede og sovede. Åh, det så rigtig sjovt ud, det der. Er du sindssyg, mand? Han... Escobar, du har glemt din bajer for helvede. Kom nu i gang med den, mand. Du kan ikke stå og save det der over hele dagen. Du kan save den anden over en anden dag.

0: Sofie Eskov, og sagde den ene med travl, var. Står han der, ligner en eller anden, der er ved at falde i søvn. Falde i brønden eller andet.
1: Og hvad skal jeg tage nu?
0: Skål. Eskov, jeg ved godt, der er langt ned til bunden. Men en gang imellem, det er du kraftigt.

Vil I prøve en sjov leg? Lige nu, så står Eskvand til, ej, det er mig. Jeg skal bare have noget af det bare nu. Men hvordan fanden får jeg fikset det træ her? Åh, det er hårdt. Jeg bliver nødt til lige at tage sveden af panden. Jeg arbejder hårdt. Åh, jeg skal lige have smøgen her. Jeg skal lige have det gode led på. Nej, soap.

sgu bare. Nu står jeg lige herhen. Står og ser stor ud. Det er lige for, at det er et spejl. Det kan spejlvende mig sådan her. Jeg bliver stor. Kæft, jeg er bred, mand. Ej, jeg må ikke mere. Jeg må... Jeg brækker mig selv. Jeg

Ej, nu skal I... Nu må I simpelthen stoppe. Tige, nu stopper du det der. Jeg ved godt, du har fugt i fugen, Tige, men det her, det stopper lige nu. Det gider vi simpelthen ikke, at du gør det der, Tige. Nu skal du tige stille i radioen. Skal vi prøve at få hende til? Nej, vil hun ikke. Nej, siger hun.

varm på den, hvor er det bare sidder rejst færdigt dejligt. Party Truck handler altså med 100 kroner direkte donation til chatten eller til radioen. Så vi kan fortsætte med det galskab, vi er gang i. Tusind tak. Men altså, nu skal jeg finde sådan en her frem igen. Mulle, hjælper du mig lige på vej her? Jeg skal have en mere.

skal jeg være modbydelig nu? Det virker ikke, som om der er nogen, der kommer over til efter mig. Så jeg sidder lige og tænker, skal det ikke koste jer lidt? Jeg ved godt, der er nogen, der har sendt donationer og sådan noget. Nej, ikke eller ikke. Jeg skal lige sidde og tænke, skal det koste jer lidt? Vi fortsætter en time mere, fordi nu fik I faktisk en god færre 2 timer her. Tænker jeg, nu skal det koste.

Ej, jeg har en lille idé her. Jeg har en lille idé. Ja. Hvis jeg nu siger, at jeg tager den ind til klokken 12. Ind til klokken 12. I skal ikke turnere noget nu, I skal ikke gøre noget. Men hvis jeg siger, at jeg tager den ind til klokken 12, så skal I alle sammen være søde og rejlesværdige. Doner hver en krone. Jeg siger ikke, at I presser eller noget, men jeg siger, så skal I donere det, I kan. Så tager jeg 2 timer mere, men så skal I også virkelig være søde ved mig. Fordi så smider jeg lige 2 timer oven i hatten ind til klokken 00. Men så skal vi have nogle donationer efter eget valg. Det vil sige, at I får lov til at donere det, I kan. Så er det en deal? Hvad siger vi inde på chatten? Hvad synes I? Er det en god aftale, vi laver her? Vi skal lige have alle med på hele vejen. Er det sådan, vi gør det?

Og jeg kan allerede se, at de er begyndt. Ej, men var I søde. Tusind tak til Mulle og den kat i det søne. Jeg kan se, at søne er her, det skriver bare. Smid lige en 50 og siger, vi vil bare gerne have mere. Det er sådan, det skal være. Mulle skriver ikke nogen besked. Jeg ved bare, hun vil have mere. Det er en fornøjelse. Tusind tak, mine damer og herrer. Ved du hvad? Skal vi gøre det? Så starter vi, og så ser vi, hvor meget I vil smide. Lige for min skyld. Ikke for at gruppepresse eller noget, men så tager jeg den på min regning. Så må vi se, hvor meget I er med derude, mine damer og herrer. Skål!

Så mine damer og herrer, nu fortsætter vi til 0-0. Er vi alle lykkelige derinde? Har vi god fest eller hvad?

Der bliver skrevet skål ind på chat. Jeg vil skåle alle sammen, mine damer og herrer. Rensborg, han er vågnet op fra de døde. Han er faldet i havet og genoplivet. Vågnet op. Fandt en bajer på sidelinjen. Skål, Rensborg, min ven. Håber, du hygger med. Ikke noget med at bæle, vel, Rensborg? Vi forlader ikke nu.

importerporno. Ja. Jeg er glad for, at hans cam, den er i den vinkel der, fordi ellers går det jo samme galt. Skål. Hvis nu er lidt langere nede, så... Nå nej, så skal jeg få størrelsesglas. Ej.

FN. Ja, jeg bliver nødt til lige her. Det er simpelthen for vanvittigt, det her. Jeg kan simpelthen se her, 500 kroner i direkte donation ind til radioen osv. Det er simpelthen fra Eskobar Klokkeblomstue, og jeg gør det simpelthen så godt og fedt. Ah, men hvor er I bare søde, rejelskværdige, nogle dejlige mennesker, altså. Tusind, tusind tak for donationen. Så bare lige skal bare lige huske om, at den kære Eskobar, han skal bare lige huske sin bajer, fordi ellers fatter han i brønden lige om lidt. Tusind, tusind tak. I er nogle dejlige mennesker derude.

Der kommer en lille anonym her. En lille gave for mig. Det hedder Blå Bong. Blå Bong Banan på appen. Tusind nu tak for den direkte donation. Det er simpelthen så dejligt at se. At I bare følger med, med følger med troppen alle sammen med hinanden. Lige meget hvad beløb I har. Giv lidt til radioen, sørg for at støtte omkring, at vi laver det

se, jeg sidder jo, når folk undrer sig over, hvordan kan jeg spille, og hvordan kan jeg gøre sådan. Det er faktisk frivilligt arbejde. Alle de år, jeg har spillet på Party 5, gør det for jeres skyld, for jeres glæde, for I har det godt, for I har det dejligt. I kan være med. Ha' friheden. Man kan have nogle sociale problemer, der gør, at man ikke kan gå i byen osv. Det skal der være plads til, men vi hygger herinde. Det skal der yderdel med.

Jeg er skuffet. Jeg bliver nødt til at sige det til Escobar. Ikke fordi donationer er nogen, men jeg er faktisk lidt skuffet om det. Han skal lige komme her. Escobar, hvor gemmer du dig? Kan du lige komme frem? Den der flaske, vi skulle have transporteret, Escobar. Hvor bliver den af, var? Er nu pap og sur her nu? Nu leger vi ikke med Åsen og Gåsen mere, Escobar. Nu er det fandme ikke for sjov. Nu skal du i gang, du.

Randsborg. Trykker det på blærene, eller har du bare fugtig hund i dag?

Hold kæft, det er fantastisk. Det er dejligt. Kommer igen. 200 kroner direkte donation til radioen. Klap op. Fra Blå Fang Banan og Farman. Tusind, tusind tak skal I have, fordi I gider støtte op omkring radioen. Virkelig. Vores galskab, det kan fortsætte. Bare lidt endnu.

prøve at se, hvad Escobar han kommer med. Ja, Escobar, skynd dig at få transporteret den afsted. Nu! Nu! Hun sidder kraftedeme og savler sig over. Lige ved hun savler så meget over den der, det ryger den anden vej.

Jeg se, at så mange mennesker, de lytter efter. Simpelthen smed direkte donation af sted. Fra hvad sådan, ej, det fortjener han. Skal af for radioen køre, vi har fantastisk musik. Se, I er simpelthen så søde og retskørt. I er de mest fantastiske lyttere derude. Ja, de smider lige meget om det er fra 25 kroner, et eller andet, en femmer, et eller andet op for at støtte radioen. Tak. Rensborg, sæt dig på den og drej

Mule, hun ligner nærmest en, der er skram nu. Fordi vi har så meget folk i fugen. Mule, vi er først næsten lige begyndt jo. Jeg kan godt lige pille mig lidt her. Du kan alligevel ikke se det.

Bare lige for at minde jer om det. Husk, I kan sende en donation. Det er frit valg. Frit valg, om I støtter op mit galskab. Og selvfølgelig mine kære kollegaer. Alt det dejlige.

nu bliver jeg simpelthen nødt til at vække jer en lille smule, fordi hold kæft, hvor I sidder og savler sig over. Nogle af dem, de snakker halvdelen, så hjerneblødningerne, de nærmest flyver ud af dem. Er I stadig med derude, mine damer og herrer? Er I med derude, eller skal I bare sidde og sump?

Jeg er en af dem, må jeg gerne sige, nu er vi lidt ude på aften. Jeg er eddersame ikke det der med, når man tager mere tøj på end af. Jeg siger det bare. Jeg bliver skuffet. Jeg bliver skuffet. Ikke for meget tøj af, forstår mig ret. Jeg har ikke tøj på, vel?

kalenderspørgsmål skal jeg have med? Ej, det tror jeg umiddelbart ikke, nej. Ah. Folk skal bare lade være med det med at tage mere på, når de har været i gang jo. Sætte, han skriver her. Jamen, kanalen kører altid, når vi træffer. Ah, det er lækkert.

I kvinderne hen og sådan noget. Ja, vi havde faktisk sådan en semigang et eller andet her, bad mavefest. Der er nogen af os, vi holder den. Så er der andre, de begynder, ja. Ja! Ah!

Fuck, du noget. Ej, Rensborg! Der kommer nogle lyde fra Amazing Queen.

jeg kan se synes, skriv til mig, det er så fedt, når du spiller. Vi elsker alle din mix. Ja, min remix med op og alt muligt. Der hvor jeg siger, lad være med at tage fejl. Selvom en DJ, han spiller det, så plejer han godt at kunne. Jeg kan i hvert

skal vi lige prøve at teste en gang. Hvad stemning er der inde nu? Kan vi stadig skåle med hinanden? Kan vi stadig løfte vand, hvad end I drikker? Det behøver ikke være procenter. Kan vi lige lave en fælles skål og så se, hvor langt I er? Så kan jeg nemlig lige få tømt ud.

Hvad? Klokke, hvad er det, du laver? Klokke! Hvad er det, du har gang i der?

Hvis der vinder, han spørger hjemme, hvis man nu har med andepæller og muligt. Altså, nu kan jeg godt. Jeg tør godt med min krop. Så tør jeg godt. Nu skal I se her. Skål. Så længe man står ved sig selv. Man er, som man er som person, som jeg plejer at sige. Man ser ud, som man gør.

0: sig.
1: Jeg tror, jeg ved godt, Rensborg, han er overblind og sådan noget. Ikke for at drille ham eller noget, men for jer selv. Men nogle gange går Rensborg, tag selen på. Spænd skideren.
2: I call her Stephanie. I call her Stephanie. I call her Stephanie.

Jeg ved ikke, hvad Rans er gang i, men jeg tror, han prøver at hentyde lidt til. Man kan også dække det sådan. Det er gaffet hele vejen. Rans på din gris. Kan jeg også se Michelle, hun begynder? Nej, nej. Nu kommer der fugt i fugen herinde, du. Ej! I call her Stephanie, I call her Heffany.

Frans, Frans, gå ind i chatten, at vi vender stadig på G. Jamen, vi har ikke... Altså, der skal du eddersame og overtale længe. Det er nu her, indtil der bliver juleaften. Jeg siger det bare. Jeg tror ikke, det kommer til at ske. Jeg har prøvet. Jeg tror ikke, det virker.

Altså, jeg vil tænke sådan. Nu siger jeg bare min tankegang. Jeg vil ikke have noget imod, at de, hun havde sådan en flot BH på indenunder, så den der trøje over. Så kunne hun lige dage lidt til. Men så er det... Ja.

Rejlsborg, så skal du ind på sådan en... så skal du ind på... Skulle jeg til at sige... Nej, altså... Jeg ved ikke. Så skal du på en god side G, tror jeg. Jeg tror aldrig, det kommer til at ske i Rejlsborg.

Ah nej, nu begynder Amazing Queen at sidde også. Ah nej, det der med benene op i vejret og sådan noget. Jeg ved godt, man gerne er fugt i fugen, men pas nu på.

Jeg skal lige se, om jeg kan få connection til de plader og kraftet med hver en vandfald. De? Hvad, hvis du får håb i en mandegæstdreng, hvad så? Hvad skal vi lave aftale? Jamen, jeg kan lide det, siger hun så bare. Bare vent!

Nå, nu kunne godt være, der var. Jeg sagde faktisk nogle meget søde ting. Jeg sagde, du havde faktisk en rigtig sød mand og sådan noget, pas på. Men en gang imellem, så kan du også godt lave fester på lader. Så godt kender jeg G. Men G, jeg spurgte dig faktisk til dig et spørgsmål. Hvis du nu får mandegistreng, er du så lidt med på fest og farver i forhold til, hvad du vil være med til? Så får du Hopes mandegistreng. Og hvad så? Så må vi se, hvad G, hun gør. Det må de ikke gerne selv bestemme. Så siger de sikkert et eller andet med, jeg kan bare godt lide det.

Jeg ved jo. Jeg siger bare, jeg ved. Der er nogen, der er rigtig gode til at hjælpe med det der med mås. Vi kan rigtig godt lide mås herinde. Er der nogen, der vil hjælpe lidt med mås? Sige, jeg har faktisk fået at vide, at jeg har en flot mås. Jeg har en flot mås. Mandemås. Er der nogen herinde, der vil hjælpe med lidt mås? Ej, Amazing Queen begynder allerede. Skal I hjælpe med lidt mås?

0: Sjøne, han er godt flyvende i hvert fald. Han har det dejligt. Han siger det fedt fredags show. Tusind tak, Sjøne.
1: Kransborg, du har ikke forstået det endnu. Det er at trække underbukserne.
2: Skål.
1: Helt op, hvor det ikke er sjovt mere.

0: Ej, de...
1: Du kan jo godt... De... Du kan jo godt lige hoppe en lille smule eller sådan et eller andet, ikke? Uden at vise for meget, må man gerne. Jeg siger det bare. Du kan godt tåle det. Mhm. Hvis I siger, at de, hun hopper lidt for meget, så... Se, Rens på anden falder ned af stolen, hvis de, hun begynder at hoppe for meget.

okay. De siger til mig, hvis musikken giver anledning til det. Okay. Okay, det er sådan, vi leger.

Tito undslipper eddermame ikke den her, det kan jeg godt fortælle dig. Mine damer og herrer, vi er lige logget her. Vi logger en lille smule. Jeg skal lige drille G, fordi hun er sådan, åh.

Nej, jeg har lige opdaget ham. Nej! De har du set det. De har du lagt mærke til det. Han sidder der. Ace der er på chatten. Ja! Ace, han kunne heller ikke sove.

Ej, jeg kan se. I sidder flere mennesker derinde og bare går helt bananasplit. Det er lækkert, hva'? Skål ud til min kære papfarm, den kære DJ Tas, som simpelthen mixer det her sammen. Lækkert. Jeg har lige mere. Jeg har lige noget her. Lidt mere.

hvis I ikke har fugt i fugen, så får I æder det med nu. Oh. Hold fast på hat og briller. Tryk bassen til. Glem alle tanker og nyd det her på Party FM.

0: næste nummer, en af mine yndlings. Som de, hun skriver med Tatten Elix.
1: Yep.
0: Vi skal lige have en mere, inden vi hopper videre i alt det sprøde lækker musik. Jeg kan godt fornemme på jer. Nu begynder det.

0: Nu skal jeg lige være lidt ekstra led, så går vi lige tilbage til noget andet. Oh my god, man. Vi har en fest! Men så bliver jeg nødt til at gøre det her. Nu må vi se, om I kan være lige så meget med på det her.
1: Listen up. I want all you cowboys and cowgirls to get ready. Cause this is the

på vej hen. Det er fantastisk, det er dejligt, det er skønt at se. Åh oh, ja. Yeah. Hold kæft, de har fart på! Nu skal jeg sikre jeres reaktion. Hvad hvis jeg siger scooter?

0: jeg har fået fat i, inden vi tager noget, der er lidt hårdere end det her. Nu er jeg lidt spændt på at se, hvor mange der reagerer, fordi jeg er jo 90'er-mand. Jeg er opvokset med 90'er-musik, men lad os prøve lige at se her.
1: Thank you!

Oho. Taste. Han kan godt. De kan også godt. Klokke kan også. Søne kan også. Amazing Queen kan også. Er I klar?

Jeg har jo lovet, jeg bliver nødt til at give den lidt smæk lige med. Så mine damer og herrer. Ej, nej. Klokke, det er bare... Yes!

0: should have acted. They are already nu. Here.
1: Nu gør jeg det. Til dem, der er det helt tunge. Nu begynder de fucker. Ah. Det er kraftedersame for i øregangen. De er det nu!

der med, ikke også en gang imellem, så skal man bare gøre sådan her. Fordi hun snakker kraftedme, som røvnen går hende lige en gang imellem. Så skal man lige stoppe hende lige væk hende og sige, "Gee, for helvede, du har selv bedt om det her."

Okay, sidste nummer af den her stil. Skal vi prøve? Tror I, hun vågner nu? Hun får ikke særlig meget indebord, så hun står bare og knæver løs. Uh-oh. Skal vi give den her til Trucker G? Ja.

stjernen i flasken.

skål, mine damer og herrer. Det her, det bliver sidste nummer af den genre. Så kører vi simpelthen videre. Det her, det er The Reawakening fra Climax 2021.

Jeg kan se, I nyder det inde på chatten. Jeg kan se, Nyhus med, Trucker med, Ace der med, Gie, hun sidder sådan lidt, ja. Gie, hun er travlt med at snakke. Selvom hun ønsker sig, hun lytter med, siger hun, men hun snakker så meget. Sådan næste nummer, det vil jeg gerne dedikere ud til Ace. Det er sådan, når vi er på tur, eller vi laver et eller andet sammen, så kan det godt lyde ligesom næste nummer. Så går det stærkt. Så går det meget stærkt. Det eneste, jeg har fundet ud af, at jeg ikke skal drikke med ham, som jeg ikke gider, så siger nej, jeg skal nok tage noget andet. Ikke ærebombs til ham. Nej, ikke for mange. Men Ace, vi har fundet på noget andet. Nu skal du se her rigtig godt på kamen, fordi vi har fundet noget andet. Det tror jeg faktisk gerne, du ville kunne lide at kunne tåle.

Er I klar? Så tager vi lige den her. Back to the base.

Skal jeg mobbe Ace lidt? Skal jeg lige give ham et nummer? Jeg ved godt, det er en lille smule lidt nede, men vi skal altså lidt ned og give mine damer og herrer. Så derfor så bliver jeg nødt til, nu har vi haft tempo, så nu bliver jeg nødt til lige at mobbe ham lidt. Ja, jeg bliver nødt til.

skal vi mobbe ham med et nummer nu. Aced. Jeg har fået et nyt nummer fra Cascada. Skal vi tage det? Tør du godt? Aced sidder bare og bare, ja! Giv mig. Okay, vi tager det. Værsgo.

er I klar? Er I klar til at mærke varmen? Nu vibrerer det. Kan I huske Will Smith? Ja, han lavede musik og så videre. Ikke så meget film, men musik. Er I klar?

Ja. Når Ace en gang imellem kigger forbi, så skal han også drilles. Jeg håber, I hygger med nu. Vi har ikke så lang tid tilbage, en klokken er 00. Men vi fortsætter ind til 00. Og vi giver en super duper meget gas.

Jamen altså. Det er dejligt at se så meget fest og farve, der har været i løbet af aften. Folk donerer osv. Amen. Jeg går da vel 13 minutter tilbage, så er jeg simpelthen ude, mine damer og herrer.

Hvad er nu det for noget? Nej, nej, nej, nej. Hvad er det for noget? Vi holder Bad Mavefest, som jeg altid plejer at sige, at jeg holder det ind til.

Se, sådan får man Ace, han er med på vognen. Jamen, jeg har kaldt den meget, meget tidligt. I dag, der gik det bare bananasplit. Og folk var med og så videre. Men pas på klokke, ikke? Og lige pludselig så sidder hun bare der, så ude. Pas på med at lure for meget. Ace One, han er i hvert fald stadig med. Sjøen er med nu. Amazing Queen er også med nu.

Jason, er du gået på ferie, eller kan du bare ikke sove? Ja, det er bare sådan varm. Han siger begge dele, er okay. Jeg tænker i hvert fald klokken 00, da jeg er ude, så skal jeg simpelthen ikke lade med radio. Det går, hvad jeg går på Discord. Det går, hvad jeg gerne sidder og hygger lidt, så spiller vi et eller andet sjovt spil. Hvis der er nogen, der har lyst til det, så kan vi simpelthen sidde og spille et eller andet spil, eller... Ja. Når du simpelthen lavet den omvendt. Jason skriver til mig, jeg har lige været en swingtur forbi Berlin her i sidste weekend. Ved du hvad, det skal jeg have senere. Jeg har lige haft besøg af tyskerne nede fra min søsters bedre halvdel. De har lige været en tur i Danmark. Så de tog lige en uge heroppe. Vi har både været på sådan en bådtur og sådan noget, hvad koster kraftet med helvede af en eller anden med buks. Det koster kraftet med 1.600 kroner at lege sådan en båd der i 2 timer.

noget lidt smart. Ace, nu ved jeg ikke, hvor god du er til busser og sådan noget, men jeg har faktisk fundet noget smart. Hvis du så lander her, eller et andet, ellers så kan du tage den ene og den anden vej, så mødes vi bare på pletten, du. Så koster det ikke så meget, jo. Der har du der hedder Flexbus. For nu er det koster kun 200 kroner eller sådan noget. I know I should sleep, but the voices in my head don't. Voices in my head don't. Det er Ace, han fik også, jeg var. Men det er ikke engang løgn.

Ja, lige præcis, så kan det nemlig godt betale sig. Ej, nu begynder Amazing Queen igen. Lige om lidt, så kommer stængerne op i vejret og alt muligt, så skal hun have luft. Så skal hun det der fugtige hunik også. Så skal hun lige have sådan en blæs mellem.

down, down, down, down, down, down, down, down.